lo i tau mō le asu. Whātua tua I le atua e te olai. Have faith in God. Luka, lona mata upo e fitu, a o lona foi upo e lua. Ua mai le au auna, a le tasi tai tai o le toa selau. Sa faa pele pele ina eia, ua tāli oti. Faa tua tua I le atua e te olai. Have deep faith in God and live. Fai mai le tala luka. Ua mai le tasi au auna a le tai tai o le toa selau. O se tangata au pito I faa tua tua ina I to tonu o le toa selau a le fita fita Roma. Ua mai leanga, ua tādi oti. Ua longo e ia I toia I ina o iutai. Pe mawhai o na o e longo I a Iesu. Se I maliu mai, I lona fale. E faa mama ina, ma faa ola ina, lana au auna. Ua o toia I ina I a Iesu. O na maliu mai leo Iesu. Ua lata lata mai I le fale, o le tai tai, o le toa selau. Ua iloa e le tai tai o le toa selau. Ua maliu mai Iesu, I lona fale. Fai maila na ave ai na ave I a Iesu. Iesu, se te le tau a fio mai I lo fale. Tau lava o sau fetalenga. O na ola ai lea, o lau au auna. Ua, te I Iesu, I le nei fita fita Roma, o le tangata ese, I le lo loto o lona whaatuatua. Fai mai le whetarei ngā Iesu, o te lei loa lava I a iutai, se whaatuatua ua tele, e pei o le whaatuatua, o le taitai, o le toa selau. Ole tangata ese, ole fita fita Roma. Samoae, e taha uatele, lou wola faa tua tua I lea tua. Faa lango lango, I a awa lofa o lea tua, ma faa moe moe I lona anga lelei. Fai maile, faa matala ina ole faa tua tua. O le faa lango lango I mea ua faa moe moe I ai. O le mauti noa lea, o mea e le o vaaia. Mua faa moe moe le tai tai o le toa selau, le fita fita Roma. I le mana o Iesu. Ua faa lango lango le fita fita Roma. E ui e le vaai I a Iesu. Taulava o se feta lainga a Iesu. O le mea tonu le e tau o le faa tua tua. A o le faa tua tua, o le fita fita Roma, o le tangata ese. O upu lo loto o le tangata, ua faa tua tua, I le mana o Iesu. Ua tari tonu lo loto, le tai tai o le toa selau. O looi a ao Iesu, le mana, le pule, na te faa maa lo lo ai I lana au au. Samoae, I le neifo I aso. O a mea tinga. O a faa fitauli. O a mai o le tino. O a maa fatianga. O e fea ngai ai I le nei aso. E taua lo faa tua tua. Faa moe moe I a awa lofa o lea tua. Ia e mauti noa, e ui e te lewa ai I lea tua. Ae o lou faa tua tua lo loto, I lou wola taritonu, e papai mai ai a awa lofa o lea tua, I le nei yaso, ma faa ola ina oe. Ae a, pe a se I tuu tuu ia, I le lo loto, lou wola faa tua tua, ma taritonu I lea tua. Ona faa ola ina lea, o oe, I re nei aso, tātou te tālo. Lea tūwae, whawhetai I le whaatua tua,
o se tasi o au mea alofa tāu, na fōa i mai mō i mātou. E whaaola i na ai i mātou, ai mea leanga umalau. Whātasi mai ala au fio, i a mātou fe au mga aluenga o lene ias. E tonu malelei ai mea uma. Lou lau suafa Iesu lō mātou wali i ma lō mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei.

0: Wow, le pipili wasau. Malok lotu wa fanau nau. Tua lunga tua isau tau tua masau dangan boleh malu lecah tua cino. Tatu filo ifo le aso atayau le lofo maleanga le leyo lecah tua matai si le langi. Samoele atunu pele lotu maleanganga ile mfailava na tua utau le neipo kalame. Ya maleanganga ole faafitai lauta pua inga tua asinsina. Fea lavalo ema ua maile leo tetia lauta upule lea faafitai. Faafitai tele lava. Mole tatu maafitanga ile so. Fabefoi lau fenga luenga tofi le tua. So se fata faitaulanga faafitai tele lava. Lewa, mai foi le tatu maftanga ia vi ia lili tu maua le vi inga ile tua ilona alofa malona anga le leia te tato manuel tu maftanga malito faya fonga mua se umanu francisione lewa fatapena mai a wale fa wawino fote tau tua le vidi samu ia ai mai a te au neiti ti le tu auna nei fa bangalo se ule vai vai soi fua ma ia manuia
1: Tabsa ili se samo lo ainga. Po tabsa ili sa umasini tutu ape yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Welcome in,
2: feel the island breeze. O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Pato atau nuu mai mola Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ma iwa tanga mo tama. O le amu ufoi mwai lea so mua mua se tema nya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole ipo lalangi pa pefoi jerseys ta'alo. Is it time me ola tamai? Apiwane loa ila 1 John

au sa vali tondu o popua ngā e te wha'a ola ola mai an te au. E te wha'a o atu fo'ilo o au ili ita o e ita mai an te au. E te wha'a ola mai an te au ilo o au te matau. E wha'a taunu ina e leli I o mea uma mo au. Leli I e e o ole wha'a maulo wa lofa. Au atu lafo ina. Nengaruenga o wa au. Le te mama manai. O mātua la usule tahe au. Se I o mātou pese. Mālanga o ovi inga. Mātua mata ile tahe au fau. Ile mātou pese o le manu malo. Wa mātou ala usu. Mala sa ili ante oelo mātua tua. Wa o mātou mole mawina. Ua talanoa le tahe au ilo alofa. Ai mole mau le pō ilo faa maoni. Ua tala mai le langi le sili sili ese o au lava ngaruenga wa mana lo mātu o tua. Ua faa sofia I moe ngaruanga o le loto e fia fia. Whaidu vi inga I ante oere nei tahe ao. Mātu ifo I uluma lo mātu o tua. Mātu pepese ma alalanga mātu faa peatu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. Oe lava o le atua ma malu o le atua ma mana. O le atua sili sili ese mana matautia e le ai lava ma se tu sama oe. E pule au au oe mea umalo mātu atua. Tu maulu o lofa malo wha maoni ma lo wanga le lei e leise mea ngata mai ai. O oe o le tupu o tupu o le alii oe o alii. O le atua e soi fua ma le mavau e o le wha mavau. O le atua e mali e mana oe me le lei umalama o le atua oe la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulupulu le mata mofi. Ta maafa of te tele lawa ilo mea lo fole o la fo ma tu maua. Na nei ta he au. Lo o la fole fo u mamoni ma teita I maile fo launga le tenu le nei ta he au sing sing. Ue wha popo le nea sa fo do la tu si fua ma le mātu le yola. Mātu o dia I fo le nea stofi. O tolu ia yaso se tema o le mātu fo launga o le nei tu sanga. Na on mātu malanga le nea yaso lo mātu o tua o I ea mātu te malu wai wana o lava. Wana o I fo I. Mātu.

lo i tau mō le aso. Fa atua tua i le atua e te olai. Have faith in God. Luka, lona mata upo e fitu, a olona foi upo e lua. Ua mai le au auna, a le tasi tai tai o le toa selau. Sa fa pele pele ina eia, ua tali oti. Fa atua tua i le atua e te olai. Have deep faith in God and live. Fai mai le talaluka. Ua mai le tasi au auna a le taitai o le toa selau. O se tangata au pito i fatua tua ina i totonu o le toa selau a le fita fita roma. Ua mai leanga, ua tadioti. Ua longo e ia i toia i ina o iutaia. Pe mafai o na o e longo ia Yesu. Se ima liu mai, ilona fale. E faa mama ina, ma faa ola ina, lana au auna. Ua o toia i ina ia Yesu. Ona maliu mai leo Yesu. Ua lata lata mai i le fale, o le taitai, o le toa selau. Ua iloa e le taitai o le toa selau. Ua maliu mai Yesu, ilona fale. Fai maila na avea ina ave ia Yesu. Yesu, se te le tau a fio mai ilo ufale. Tau lava o sau fetalenga. Ona ola ai lea, o lau au auna. Ua, te i Yesu. Ile nei fita fita Roma. Ole tangata ese. Ile lo loto o lona fatua tua. Fai mai le fetalainga a Yesu. O te lei loa lava ia iutai. Se fatua tua ua tele. E pei o le fatua tua. O le taitai o le toa selau. O le tangata ese, o le fita fita roma. Samoa, e taha ua tele, lo wola faatua tua e lea tua. Fa lango lango, i a awa lofa o lea tua, ma faa moe moe i lona anga lelei. Fai maile, faa matalaina o le faatua tua. O le faa lango lango i mea ua faa moe moe i ai. O le mauti noa lea, o mea e le o vaaia. Ua faa moe moe le taitai o le toa selau, le fita fita roma, i le mana o Yesu. Ua faa lango lango le fita fita roma, e ui e le vaai i a Yesu. Tau lava o se feta lainga a Yesu. O le mea tonu le tau o le fatua tua. A o le fatua tua. O le fita fita roma. O le tangata ese. O upu lo loto o le tangata. Ua fatua tua. I le mana o Yesu. Ua tali tonu lo loto. Le taitai o le toa selau. O looi a ao Yesu. Le mana. Le pule. Na te faa maa loo loo ai i lana au au. Samoae, ile neifo iaso. O a mea tinga. O a faa fitauli. O a mai ole tino. O a maa fatianga. O e fea ngai ai ile neiaso. E taua loo faa tua tua. Faa moe moe i a awa lofa ole atua. Ia e mautinoa, e ui e te leva ai i lea tua. Ae o lou faa tua tua lo loto. I lou wola taritonu. E papai mai ai a awa lofa o lea tua. I lene iaso. Ma faa ola ina oe. Ae a, pe a se i tuu tuu ia i le lo loto. Lou wola faa tua tua. Ma taritonu i lea tua. Ona faa ola ina lea. O oe. I re nei aso. Tātou te tālo. Lea tūai. Whawhetai i le whaatua tua.
o se tasi o au mea alofa tāu, na fōa i mai mō i mātou. E whaaola i na ai i mātou, ai mea leanga umalau. Whātasi mai ala au fio, i a mātou fe au mga aluenga o lene i aso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lau suafa Iesu, lō mātou wali i ma lō mātou whaaola. Ua mātou te tālo atua i nei.

0: Usu stai, ona fatua tua, ole ona sae, atoa manisi a mio le au tu le ole upolpoto le nei tai au. Faita wina, mai le tusio fata oto lona mtao mpuetoro. Lo watali I, awane ngalo ia te oe lau tu la fono, a ia tausia upolo inga ilu loto. Awae fa popo ina ia te oe o aswetele, matausanga te olain. Atoa male maruia. Awane te ama oe de alofa marfa maoni. Ia soa ilo ua. Ia etusia ile papalo loto. Ona e mawailea ole alofa male maruia de leilumba ole atua. Atoa matangata. Ia e fatua tua ile li I malo loto atoa. Ai awal fa lango lango ilo lama tamai. Ia e maratua o ia iowala uma. Ona fatua nuina ilea e ia lama wala. Awa te fafia poto. Ia e mata uleli I. Ia alo ese le leanga. E failea mamea e malo sielo pute. Mamea su waio wivi. Ia e awa ileli I ilo oa. Malfa polpolo o au mea umma e te tupu. Ona tutu moilea o falesaito ile mau. E feo sofi fo iau tu ngā waina ile waina fau. Lo watali I e. Awa le fata wa ayat oele awa inga leli I. Au foite ino ino pe awa ina oe e ia. Awa ole walo fangia le li I. E awa ina oe e ia. E peo le tamao na awa ina olona ta li I. Waye fie fie iai. Amu ir tangata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mafau fau. Awa sirio na le olona fatau ilo le fatau o le ario. Ma me maua mai a ye siri lea I le auro. E sili ona lei oi e penina. Ma au mea whaafiafia u ma lawai le tu sa mahia. Olo oi lona lima tamatau. Le ola tulu I. A o lo oi lona lima tau ka vale. Le oloa ma levi inga. O na ala o ala matango fie. Ma ona manga ala uma o iai le manuia. O I ole la au le ola I e tango atu I anteia. Amu I e fo ila tau o e tau fiatu I anteia. O le poto na whaavai na ai. E le li ilau langi. O fatu mawina le langi le mafau fau. O lona poto o vailua I na ai moana. O ao foi. O ato ulu ai le sau. Lo watali I. Awane I tia ese nei mea I uluma. Ia e tau fi mau le poto ma le mafau fau. E fai ia mea maola o lo wanganga. Ma mea matango fie I lo. Ona e savani ai lea marasaunga le mu I o wala. E le tu ia foi lo vai. A e ta oto. E te lefefe, e te taoto lava, e malie fo I au moe. Awa te matau le fefe fafosei. Ma le malai au ea mi oleanga pe a o mai. Awa o leli I, e fai o ia mau fatua tuanga, na te leo leo fo I lo vae ne maua. Awa ni e fafiti se mele lei, I e o te tau I ai, pe a ua e mawhai ona fai ha. Awa ni e fai atu I lelu o te tua o ia luia, ina atu e sa watai au. Ona ua vatuai lea. A olo o iai lava le mea I ante oe. A wane e faitonga fiti lea ngai le lua te tua oe. A o I olo nofo fatala noa fatasi ma oe. A wane I finau fua ma se tastangata. A fai wana le faia se me lea ngai ante oe. A wate matau o le tangata fasawa. A wafo I te filifili se tasio na ala. A wae no siere li I le tangata anga piu piu. A fa ua I o ia. Mae wasa o la tu mamio. O le fetu o le li I o lo I le fale o la o le a mi o le hanga. A wa fa manu ia I le mea e no fo a I e a mi o tonu. O e tau emu, e tau emu a fo I la tu e ia. A e fo a I mai e I le lo fatu noa I e hanga malu. O e po poto e fai mo la tu tofi le vi inga. A o e vare lea e fai mo la tu to mai. Le maa.
1: Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia o au nanga tala fea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mamori fatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa polinga linga to ngia si ulavea pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

0: Loyal to Amor.
1: O tau sa ili sa mea lofa mona Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea wa mawai la e o le Tupu Collections. Pato atau nuu mai mona Santa Ma. Fitfili mai ili tele o ofutino ese ese ma iwai tanga mo ta ma. O le ama wafoi mwai lea sa mua mua se tema ya Eveni ofu koleni o le toa Samoa malefitu Samoa. Lea etapenai mole ipo lalangi fa pefoi jerseys ata alo. Isi taimi o la tamai. Apiwane loa ili 1 John Gold.